waye mi ye awurade waye mi ye wa yanum ni nipa nanka nipa sereye nipa kyehye mu a na wodi ye ho few nanso wa na awurade nyamye ye ye ye o